0: 98.5.
1: Island 98.5. Au hea vale o kou I nga kamo o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele.